Se bai pi ching sum bi yong ma sum bi ta mi ong pu si bang chi phong rong a yon a yang yui lin pon